tumanine, buya nditumenine, zumba uyindiko, tumanine, baba nditumenine, kukuna uku, tumanine, yaya nditumenine.